ka lebitso le matla la mopulusi wa rona e leng Jesu Kreste. Leeto la rona le tswella pele le reng ka ga diqholotso hana ho tela. Re fumana lentswe la Modimo le sa foseng buka ke ya Pesaleme. Dipesalemeng re bala Pesaleme ya pele, kgaolo ke ya pele, temana ke ya pele. Ka thuso ya moya o halalelang re bala ka tsela ena. Holy.

mang wa basomi tshebeletso ena e re o setse wa latela batho ba o hulelang hole le bokamoso ba gago metswalle ya meng e ka ba lehlaonolo ho wena ga metswalle ya meng e ka o tlisetsa tshitiso ya bokamoso ba gago mme ya o

0: dumelang ke ntate Thori o mametse tholwana moletsane lenaneong la itlhabolle.
1: Amedi re tokena merapelong ya rona empahe a ko reng ke go bapalle dipina tse pedi pele re kenang merapelong ya rona ka jeno ke kgwedi ya batjha me merapelo ya rona e bua le batho ba batjha ka jeno re rapella kopano ya batjha tlhompho bathong ba bagolo e ka tsena le kutlwano me ke go bapalla pina ya Manana Ramongai are ke buletse phatlalatsa khoro ya lehodimo.

0: mporokeng wa tseba ko opiseditse kwa no bane mma wena ke tlhoka keletso ya gago ka pele ka potlako
1: keletsowa ka tsona
0: ke tsaba gore moga o tla nagana gore ke a monyatlhatsa gai a ke sa tseba le gorena kore ga ke sa tseba gore ke reng obane o tlhaetswe ke mathata jo ke bona
1: bua tsowa ka tsona ke o mametse
0: mosadi ke a tseba fuba sa o sene serrawe ke pere
1: alejo
0: ke o na o raega le wena empa ena ausi
1: wena
0: ke kopa o e hate le ga kolwane a ka ba o tshikinyetsa mo e bang ga ke tsepe o thole o tu
1: sempi gantle o batla go reng kana e ke a tseba go boloka sephiri mosadi ga fela go tlhokala gore se bolokwe akere
0: ke lelekele mao ande mme ke a tseba ko mateng ga ke goga ke tsebe go o nkokile jwa ngwene ngwana toke ke kwa tlhaya mone mo ke teng
1: se tshwenyege sempi ya taba tseno ke pina tsebeng tsena tsaka nna ke bone phoso go
0: gampolokeng ke batho jalo ke lelekile motho
1: ke tsholo ke se ke tsholo le nna nke ke be ka dula le motho ya tshwereng ka gore o entse ntho tse tshabeyang ga kalo jalo ka ena le gale
0: o sebedi ke nna a tlameng a mofe bodulo obaneneng ke jele tšhelete gae ebile ke batla go
1: o lokile ausi fela he nna ne ke go tsebe gore banna ba tlwaetse gore be sa le bantse ba ja basadi ka nako tsena kao fela epa ba sa itshole
0: nna ke jalo bobe ka bobe
1: ere nna ne ke re fela ke tlhoko o thibe he o se ka ba wa leka wa ikutlwa gampe ka qeto o enkileng akere
0: empa ga ke seo jose e golo e di fetsang ka ofesbaka amma wena
1: wena o duletse go dula o ntse o nlota sempi ya tswa ka taba
0: o tle o gotlele mma wena
1: legale
0: o na le nako a ntse a kopa re lokise dintho a jetsa ka moo a itsholang
1: mme
0: a
1: batla
0: lenyalo le la rona
1: senti ya we
0: sebetse kore wa utlwa ba understand happy ever after
1: o mmakatsa obane o bonala e kare tlhile o thabile e kare o kgotsofetse cynthia se kebe wa ileka o iketsa setoto cynthia o bososela ga kana go bontsha gore so o sonkeile gape e o sane mone o tla bo o tla mone o segitla o mpolelela ka mogoo hehe wena ntietse hehe sebedisa kelelelo
0: mosatho
1: sebedisa kelelepoloke cynthia
0: wa tseba ke ne ke fa nnana gore ka ga batho ka ofe wena
1: ke
0: ka ba wena o kanka lejo le pele la katlholo wa nkatlhola
1: cynthia ga ko atlhole
0: a tseba ga ke ne ke batlile motho a ne a tlang gagomela ya tlang a ntšhike ebile a tlabang a ntsetse mantse ya tsa ditshotlo jalo ka bena nkabe ke iketse motswalatsholane e seng wena motswale
1: wakashebamone ga ke mmao ebile a ke ntatago ga ke tlo nesa maikutlo a gago gobane ke a go kgathalela cynthia ke ka go ke o jwetsa nnete gobane o tlhoka o ijwetswa ga ke re o latlha saete cynthiane nna nke ke be ka dula ka o shebelela fela mona gobane o tlo gotlela go nna gape o ntswetsa ka mogo hehe kwena kwena kwena kwena ke ka ga tebetebe ena ka lebaka la gago ba ke re cynthi e o nagana ka mangwele ausi e o se ke be wa lebala gore nako e fetile ko wena a tlileng go nna wa ntswetsa gore o batla freedom from moto ona wa gago a kere
0: empa ke tlhaetsa a ke ya ke tlame ke matamet
1: ga se wena ntswetsitseng gore o batla freedom
0: okay mpolokeng yes good freedom
1: good
0: mara jale ke phoso ga ebe ke nagana gore ke mamolanela
1: freedom
0: he
1: freedom
0: mara le yone e lwanetswe
1: freedom ya gago e tla pele o lebetse na one segitla jwang
0: do you have to remind me
1: ngwana magana a swetswa kosia letso

0: sebaratiwa ke re le se ke la rekisa dithethefatse ntlong ya ntate ke se ke la rekisa mathakwane gobane ntate ga a ka kwata o tla romela motlhaka
1: lebolethibos gore a thelela
0: a kwate

0: mporokeng ba tseba ko opiseditse kwa nogobane mma wena ke tlhoka keletso ya gago ka pele ka potlako
1: ke a letsewa ka tsone
0: ke tsaba gore moga o tla nagana gore ke a monyatlhatsa ga ke sa tseba le gorena kore ga ke sa tseba gore ke reng obane o tlhaetswe ke mathata le ko bona
1: bua tswa ka tsona ke o mametse
0: mosadi ke a tseba fuba sa o sene serrawe ke pere
1: alejo
0: ke o na o raegale wena empa ena ausi
1: wena
0: ke kopa o e hate le ga kolwane a ka ba o tshikinyetsa mo e bang ga ke tsebe o thole o go tu
1: sente gantle o batla goreng kana e ke a tseba go boloka sephiri mosadi ga fela go tlhokala gore se bolokwe akere
0: ke lele ke le mao and-e mme ke a tseba go mateng ga ke ga ke tsebe go onkokile jwang wena ngwana to ke kwa tlhaya mone mo ke teng
1: se tshwenyege sentia taba tseno ke pina tsebeng tsena tsaka nna ke bone phoso go
0: gampolokeng ke batho jalo ke lele kele motho
1: aketsholo ke se ke tsholo le nna nke ke be ka dula le motho ya tshwereng ka go entse ntho tse tshabeyang ga kalo jalo ka yena le gale
0: o sebedi ke nna a tlameng a mofe bodulo obaneneng ke jele tšhelete ya gae ebile ke batla go hei
1: o lokile ausi fela he nna ne ke go tsebe gore banna ba tlwaetse gore be sa le ba ntse ba ja basadi ka nako tsenako fela epa ba sa itshole
0: a nna ke jalo bobe ka bobe
1: ere nna ne ke re fela ke tlhe ke o thibe he o se ka ba wa leka wa ikutlwa gampe ka qeto o enkileng akere
0: empa ga ke seo jose e golo e di fetlang kaobaka
1: wena o duletse gomlantse o nlota sentia tswa ka taba
0: o tlo khotlela mme wena
1: le gale
0: o na le nako a ntse a nkopa re lokise dintho a njwetsa ka moo a e tsholang
1: mme
0: a batla lenyalo le la rona
1: sentia
0: we sebetse kore wa utlwa wa understand happy ever after
1: o mmakatsa gobane o bona le e kare tlhile o thabile ikare o kgotsofetse sentia se ke be wa ileka o iketsa setoto sentia o bososela ga kame go bontsha gore o se nkeile gape he go sane mone o tla bo o tla mone o segika ompolelela ka mogoo hehe wena ntietse hehe sebedisa kelelelo
0: mosatho
1: sebedisa kelepolokesentie
0: ba tseba ke ne ke sa nana gore ka ga re batho kaofe wena
1: ketsa
0: e ka ba wena o kanka lejo le pele la katlholo wa nkatlhola
1: sentie ga ko a tlhole
0: ba tseba ga ke ne ke batlile motho a ne a tlang gagomela ya tlang a ntšhike ebile a tlabang a ntsetse mantse ya tsa ditshotlo jalo ka bonee nkabe ke iketse motswalatsholane e seng wena motswalle waka
1: sheba mo ga ke mmao ebile a ke ntatao
0: hao
1: ga ke tlo nesa maikutlo a gago gobane ke a go kgathalela sentia ke ka go ke o jwetsa nnete o bane o tlhoka o ijwetswa ga ke re o latlha saete sentia ane nna nke ke be ka dula ka o shebelela fela mona gobane o tlo gotlela go nna gape o ntswetsa ka mogo hehe kwena kwena kwena kwena ke ka ga tebetebe ena ka lebaka la gago ba ke re sentia e o nagana ka mangwele ausi e ee o se ke be wa lebala gore nako e fetileng ko wena a tlileng gona wa ntswetsa gore o batla freedom from moto ona wa gago wa kere
0: empa ke tlhaetsa a ke ra ke tlame ke matametse
1: ga se wena ntswetsitseng gore o batla freedom
0: okay mpolo